0: Гослінг зробили цілу серію знімків, щоб розібратися в різних формах ДНК. 51-й кадр і став тим самим проривом. Пізніше стало зрозуміло ще й інше. Показ цього фото Вотсону відбувся без згоди Франклін. Вона тоді переходила до іншого коледжу і не знала, що її дані використають так швидко в роботі конкурентів. У підсумку, Нобелівську премію в 1962 році отримали Вотсон, Крік і Вілкінс. Франклін до того часу вже не було серед живих, а посмертно Нобеля не дають. Але якщо вже переходити до історій, які залишають після себе не суперечку, а приємний настрій, то тут добре пасує Барселона. Vogue зібрав добірку найцікавіших Airbnb у місті, де старовинні будинки поєдналися з сучасним комфортом. Там є все. Квартири в Ешампле поруч із будинками Гауді, затишні варіанти в Грасії, апартаменти біля готичного кварталу і навіть пентхауси з терасами, басейнами та видом на місто. В одних оселях зберегли фрески і кахлі 19 століття, в інших додали кінозали, дворики з рослинами або хамак на терасі. І саме в цьому, мабуть, уся Барселона – місто, де старі стіни не заважають жити дуже по-сучасному.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте. Радіо «Ностальжі». Obsession.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Іспанія змінила правила для українців, які живуть під тимчасовим захистом. Тепер роки, проведені там, можуть швидше наблизити до постійного статусу. І ще одна новина вже з Києва. У парку Кіото стоїть пам'ятник коту-мандрівнику, який встиг побувати і в Карпатах, і на Чорному морі, і навіть політати на дельтаплані. Уряд Іспанії оновив правила для людей, які перебувають в Україні під тимчасовим захистом. Тепер цей період зараховують до строку легального проживання, потрібного для довгострокової резиденції. Раніше ці роки фактично не працювали на перехід до іншого статусу. А тепер ситуація змінилася. Це означає, що українці зможуть швидше податися на постійний статус, якщо виконують інші вимоги. Йдеться про варіанти через роботу, підприємництво, навчання, воз'єднання з сім'єю або інші підстави, які передбачає міграційне законодавство. Після отримання нового дозволу на проживання людина має відмовитися від статусу тимчасового захисту. Він діє в усьому Євросоюзі до 4 березня наступного року. Для багатьох це важлива зміна, бо вона дає більше визначеності і скорочує шлях до стабільного статусу. У Києві згадали дуже незвичайного кота. У парку Кіото стоїть міні-скульптура Тяпи – улюбленця, який любив подорожі не менше за своїх господарів. Цей кіт бував у Карпатах, на Чорному морі, їздив у далекі мандрівки і навіть літав на дельтаплані. Тяпа прожив 7 років. Після його смерті його друзі та власники вирішили зберегти пам'ять про нього у вигляді скульптури. Пам'ятник відкрили в парку Кіото 10 років тому, 30 травня. Поруч встановили інформаційний стенд із QR-кодом, де можна прочитати історію цього кота-мандрівника. І ось така вже зовсім неформальна київська деталь. Багато людей проходять повз, навіть не здогадуючись, що перед ними невеликий пам'ятник із дуже насиченою котячою біографією. Тож, якщо будете там, зверніть на нього увагу. І на завершення – історія, яка вже 2-й рік поспіль робить Копенгаген головною столицею комфорту у світі. Саме це місто знову очолило рейтинг найзручніших для життя. Експерти оцінили 173 міста за 5 критеріями – стабільністю, медициною, культурою та довкіллям, освітою і інфраструктурою. У Копенгагені кажуть, усе складається в дуже людський ритм. Тут зручно їздити велосипедом, можна купатися в міських водоймах і легко пересуватися пішки. Разом із ним у першу п'ятірку увійшли Відень, Мельбурн, Сідней і Цюрих. І, чесно кажучи, така п'ятірка звучить як список міст, де життя просто трохи краще організоване.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Європа знайшла свій найдешевший морський курорт. І ні, це не Італія, не Іспанія і не Греція. Де саме ховається цей бюджетний варіант для відпочинку, зараз розповім. А ще розберемося, чому стародавні міста часто опиняються під землею. Тут усе значно цікавіше, ніж просто пил, вітер і давні руїни. Поки одні шукають ідеальний пляж, інші вже підрахували, де відпочинок обійдеться найдешевше. За аналізом компанії Post Office Travel Money, найвигіднішим морським курортом у Європі став португальський регіон Алгарве. Це сонячне узбережжя на півдні Португалії. Воно тягнеться приблизно на 240 кілометрів і має десятки пляжів. Саме тут туристи платять менше за найпопулярніші товари та послуги, які зазвичай купують у відпустці. Алгарве вже давно люблять британські мандрівники, але тут і досі є курорти без натовпів, які так часто зустрічаються в Іспанії, Італії чи Греції. І це ще один плюс для тих, хто хоче спокійніший відпочинок без зайвого галасу. Тим часом інша тема переносить нас уже не на пляж, а просто під землю. Старається не вітер і не дощ, а саме життя покоління за поколінням. Саме так античні міста поступово опиняються нижче рівня сучасної землі. Археологи давно помітили, у давніх поселеннях часто видно лише нижні частини будівель, а решта ніби схована під шаром ґрунту. І причина тут не одна. Після воєн, пожеж або землетрусів руїни зазвичай не розчищали повністю. Це було надто довго і дорого. Уламки просто засипали, вирівнювали місце і будували нові споруди зверху. Додайте сюди ще й звичку використовувати стару цеглу, камінь і деревину як будматеріали. Не менш важливу роль грало й сміття. Його часто залишали просто біля будинків, а потім засипали землею. Вулиці теж постійно піднімалися. Після дощів їх засипали піском, гравієм або щебенем, а пізніше нову бруківку клали просто поверх старого шару бруду і відходів. Тож античні міста не стільки закопали, скільки вони самі поступово занурилися під землю. І це вже не міф, а звичайна історія багатьох століть. І на завершення зовсім інша, тепліша історія, яка вже сталася з українською родиною. Батьки зробили для молодят із Одещини справжній подарунок – купили їм будинок. Зараз у новій оселі триває ремонт. Подружжя ділиться процесом у соцмережах і показує, як їхній дім поступово перетворюється на родинне гніздечко. У коментарях люди вітають сім'ю з новим початком і бажають їм миру, затишку та спокою. І, чесно кажучи, такі новини завжди приємно завершують випуск, бо в них є не просто факт, а дуже людська історія про підтримку, дім і новий етап життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Німеччині колишня смуга смерті перетворилася на зелений заповідник. І це той випадок, коли історія буквально змінила свій слід. А ще в Британії археологи знайшли середньовічний замок просто під будівлею суду. Камінь у камені, і все це посеред сучасного міста. У Німеччині колишня межа між ФРН і НДР стала унікальним природним коридором. Після демонтажу пограничних загороджень тут утворився так званий «зелений пояс». Він простягнувся на 1400 кілометрів. Ширина цієї смуги – від 50 до 200 метрів, залежно від регіону. Колись тут майже все знесли, а людей відселили. Під час спроб перетнути кордон загинули близько 300 людей. Тепер ситуація зовсім інша. Уздовж колишньої межі проклали пам'ятний маршрут довжиною понад 1000 кілометрів. А під охороною держави вже перебуває 88% зеленого пояса. Фахівці кажуть, що саме довга ізоляція допомогла зберегти тут рідкісні види. У цій зоні живуть близько 7500 видів комах і павуків. Серед них 508 рідкісних або зникаючих. Тут також можна зустріти річкову видру, європейську лісову кішку, лугового чекана і чобітка. У Німеччині хочуть, щоб зелений пояс внесли до списку природної та культурної спадщини ЮНЕСКО. У Британії археологи заглянули під будівлю суду і натрапили на частину середньовічного замку. Знахідку зробили під час огляду кам'яної кладки в кінці коридору. Саме там фахівець помітив, що стіна різко змінюється. Вона повертала під прямим кутом і зникала в темряві. Після цього дослідники звірили каміння і техніку будівництва з частинами збереженого нормандського замку. Так вони дійшли висновку, що підземна стіна належить до середньовіччя, а не до 18 століття. Колись це була частина мосту, збудованого 800 років тому. Він перетинав глибокий рів, який оточував внутрішній двір замку. Старі ворота 13 століття до замку зрештою зруйнували. Але тепер про них нагадує нове відкриття, яке буквально лежало під ногами. І на завершення про місце, куди люди їдуть не за готельними комплексами, а за тишею, пляжами і природою. Кариби знову нагадали, що найцікавіші острови не завжди найвідоміші. Йдеться про Саба, Домініку, В'єкес, Бекію та Анегаду. Саме ці острови називають одним із найкращих недооцінених напрямків для відпочинку. На Сабі туристів зустрічають вулканічні схили і морський парк для дайвінгу. Домініка приваблює джунглями, гірськими маршрутами та киплячим озером. В'єкес зберіг природу після тривалого військового контролю, а головна його перлина – біолюмінесцентна затока Москіто. Бекія дарує класичну карибську атмосферу без натовпів і великих готелів. А Анегада вирізняється майже пласким кораловим рельєфом і місцевими колючими омарами, яких готують просто на відкритому вогні. Отакі вони острови для тих, хто хоче не просто поїхати у відпустку, а справді відпочити. І, чесно кажучи, тут навіть назви звучать як запрошення втекти від метушні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українці в Іспанії можуть отримати постійний статус швидше, ніж планували. І тут зміни справді працюють на людину, а не проти неї. А ще історія про фото 51. Це той випадок, коли один знімок став ключем до розгадки будови ДНК, але лаври дісталися не всім, хто їх заслужив. Іспанія офіційно змінила правила для людей, які живуть там під тимчасовим захистом. Тепер цей період зараховують до стажу легального проживання, потрібного для довгострокової резиденції. А це, нагадаю, 5 років. Раніше цей час фактично не йшов у залік. Тепер роки, проведені в країні, працюють на людину. І це означає, що українці можуть швидше подаватися на нові дозволи вже з території Іспанії. Йдеться про роботу, підприємництво, навчання, воз'єднання з родиною та інші підстави, які передбачає міграційне законодавство. Окремо там прописали й доступ до національної довгострокової резиденції. Після зміни статусу людина має відмовитися від тимчасового захисту. Він, до речі, діє в Євросоюзі до 4 березня 2027 року. Тим часом зовсім інша історія нагадує, як одна точна деталь може змінити науку. У лютому 1953 року Джеймс Вотсон і Френсіс Крік працювали над моделлю ДНК. І вирішальним для них став знімок, зроблений Розалінд Франклін у лондонському Кінгс Коледж. Саме фото 51 показало, що ДНК має спіральну форму і складається з двох ниток. Це був не випадковий кадр. Франклін і Реймонд Гослінг зробили цілу серію знімків, щоб розібратися в різних формах ДНК. 51-й кадр і став тим самим проривом. Пізніше стало зрозуміло ще й інше. Показ цього фото Вотсону відбувся без згоди Франклін. Вона тоді переходила до іншого коледжу і не знала, що її дані використають так швидко в роботі конкурентів. У підсумку, Нобелівську премію в 1962 році отримали Вотсон, Крік і Вілкінс. Франклін до того часу вже не було серед живих, а посмертно Нобеля не дають. Але якщо вже переходити до історії, які залишають після себе не суперечку, а приємний настрій, то тут добре пасує Барселона. Vogue зібрав добірку найцікавіших Airbnb у місті, де старовинні будинки поєдналися з сучасним комфортом. Там є все. Квартири в Ешампле поруч із будинками Гауді, затишні варіанти в Грасії, апартаменти біля готичного кварталу і навіть пентхауси з терасами, басейнами та видом на місто. В одних оселях зберегли фрески і кахлі 19 століття, в інших додали кінозали, дворики з рослинами або хамак на терасі. І саме в цьому, мабуть, уся Барселона – місто, де старі стіни не заважають жити дуже по-сучасному.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
4: Рок, джаз, денс?
6: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Грибок ніжки та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, догляну стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є. Є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. «Ситрус» відрізнятись дозволено. Деталі на «Citrus.ua».
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
12: Хто вам порадив кондиціонер?
13: Та сусід.
12: І що він сказав?
13: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Астропрогноз на сьогодні.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо Ностальгія.
4: Радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєте Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це йде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Всеок. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
11: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий – Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
5: Рок, джаз, денс?
7: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que de...

0: emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати лікарем та обов'язково одягнути захисні дії.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
11: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть. З 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Київ Стар, ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
5: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
11: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух.
14: Країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
14: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Чуєш?
5: Вегас-24!
18: Гра кличе!
5: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальджі.
5: Реклама.
1: Ви слухаєте радіо Ностальджі.
19: Міні-бургери. О, це ідея.
20: Хрустка курочка.
19: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
20: Зручно в дорозі.
19: Міні-бургери.
20: Їсти.
19: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш хіти?
10: Є! Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
8: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це йде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.

0: стрижки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ – морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ильдар Азнаури. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Радіо «Ностальджі».

0: є найголовніше.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо «Ностальжі» представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Вок, вок, вок.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є!
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
13: Слухай UA!
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA!
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумувати лікарем.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: значить ні. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
3: Радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Карибський острів, де відпочинок не зіпсує ані злочинність, ані урагани. Розповім, чому Арубу назвали найспокійнішим курортом світу. І ще одна історія, яка вас точно здивує. Дженніфер Лопес уже давно носить українське. І на сцені, і в кіно. Арубу назвали найбезпечнішим курортом у світі. І це не просто гарний заголовок для відпустки. Острів отримав майже максимальну оцінку в оновленому індексі безпеки мандрівників – 98 зі 100. Аруба ще й вдало розташована. Вона лежить далеко на півдні Карибського регіону, тож майже не потрапляє під удар сильних штормів і ураганів. Американський Держдеп також дав острову найвищий рівень безпеки. Це Level 1. Тобто радять лише звичайну обережність. На острові постійно патрулює поліція. Вона стежить за курортами, набережними, пляжами та торговими центрами. Тому ввечері тут можна спокійно гуляти біля моря або повертатися з ресторану без зайвого напруження. Для відпочинку на Арубі найчастіше обирають дві зони. Перша – знаменитий Eagle Beach із білим піском і деревами Фофоті. Друга – Palm Beach, де зосереджене готельне життя. Palm Beach має дуже спокійну воду. Вона майже схожа на величезний природний басейн. Уздовж берега ще й тягнеться зручна набережна з готелями, барами та водними розвагами. А якщо хочеться дикішого пейзажу, то варто поїхати на північ острова. Там уже скелі, кактуси і сильні океанські хвилі. Особливою місциною там є бухта Трестрапі або Три Сходинки. У воду там спускаються просто кам'яними сходами. А ще можна поплавати поруч із морськими черепахами. І наостанок ще одна маленька туристична знахідка. Неподалік від Палм-Біч працює ферма метеликів. Туди можна зайти під час відпочинку і повертатися ще кілька разів за той самий квиток. Зручно, красиво і дуже по-карибськи. Із моря до сцени. А там українські бренди вже давно тримають свій стиль поруч із Дженніфер Лопес. Співачка не раз з'являлася в речах від українських дизайнерів. І, чесно кажучи, список уже вийшов чималий. Один із її фаворитів – бренд Анни Осмехіної, відомий своїм ефектом другої шкіри та татуювальними принтами. Саме в такому образі Лопес виходила і на концерт Девіда Гетти у Франції, і на фестиваль у Лос-Анджелесі. Ще один бренд – Фролов. Він відомий корсет. Прозорими тканинами та фірмовими серцями у крої. Саме в білій сукні цього бренду Дженніфер Лопес з'явилася в трейлері свого фільму-мюзиклу «This is me, now, a love story». Також у її гардеробі був «Левер Кутюр». Для промо-ролика до пісні «This time around» стилісти обрали для співачки ефектну білу сукню з фатину. А бренд «Анна Октобер Лопес» носила вже в більш повсякденному форматі. На рекламних заходах у Нью-Йорку вона з'явилася в ніжно-рожевій сатиновій спідниці з розрізом і м'якому кардигані. Є в цьому списку і Santa Brands. Для однієї з подій Дженніфер Лопес обрала напівпрозору сукню-сітку зі стразами та туфлі з пір'ям. Тобто українська мода в неї вже не випадковий епізод, а цілком окрема історія. І погодьтеся, приємно бачити, як наші бренди так впевнено працюють на світовій сцені. І ще одна тепла новина на завершення. На Львівщині взяли під охорону майже 30 гектарів із рідкісними первоцвітами. Там створили три нові охоронні зони для шафрану Гейфеля. Це червонокнижна рослина, яку ще називають крокусом або бриндушкою. Нові ділянки розташовані у Шептицькому районі. Загалом їхня площа – 29,31 гектара. Охоронні зони створили на землях державної власності. Ініціатором стала українська природоохоронна група. Шафран Гейфеля цвіте одним із перших навесні. Він утворює фіолетові килими і дуже важливий для перших весняних комах. Тому ці нові зони – це справді хороша новина для природи. І знаєте, завжди приємно закінчувати випуск саме так. Не про втрати, а про те, що встигають зберегти.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дубровник навчився боротися з натовпами туристів так, щоб і місто не задихнулося, і гості не втратили враження. Далі – історія про правила для подорожей із домашніми улюбленцями. І там, чесно кажучи, є кілька нюансів, які краще знати заздалегідь. А ще археологи в Одесі знайшли сліди дуже давньої стіни. І це вже не просто красива легенда про старе місто, а цілком конкретний доказ його багатошарової історії. Дубровник уже кілька років намагається втримати баланс між популярністю та спокоєм. Місто не відмовляється від туристів, але й не дає їм заповнювати все й одразу. Там давно зрозуміли, проблема не лише в кількості гостей, а й у тому, як саме вони приїжджають. Колись у порт одночасно заходили 5 або 6 круїзних лайнерів. Тоді центр міста буквально не міг дихати. Тепер діє ініціатива «Повага до міста». У порту можуть стояти не більш як 2 круїзні судна одночасно. Разом вони можуть привезти до 4 тисяч пасажирів. І ще одна важлива умова. Стоянка має тривати щонайменше 8 годин. Змінили й підхід до автобусів із туристами. Їм потрібно заздалегідь бронювати час в'їзду до міста. Так у Дубровнику можуть розтягнути потік гостей протягом дня і підлаштуватися під події чи пікові години. Для тих, хто залишається довше, працює Дубровник Пас. Це і квиток у музеї, і доступ до транспорту, і спосіб підказати, коли краще йти до найпопулярніших місць. У місті навіть ставлять лічильники людей у старому місті, щоб аналізувати потоки і точніше керувати туризмом. Після цього вже не дивно, що й правила для поїздок із домашніми тваринами стали набагато чіткішими. І тут українським пасажирам теж варто бути уважними. З 22 квітня в ЄС оновили вимоги для некомерційного перевезення тварин. Для виїзду потрібні мікрочіп, щеплення від сказу, ветеринарний паспорт і аналіз на антитіла. Якщо все зробити вчасно, підготовка може зайняти зовсім не 4 місяці, а значно менше. Найдовше доводиться чекати після здачі крові на титр антитіл. Саме тому фахівці радять не пропускати щорічну вакцинацію. Якщо щеплення зробити без запізнення, повторно чекати 3 місяці вже не доведеться. Далі все залежить від розміру тварини і типу вагона. Малих тварин перевозять у переносках. Для великих собак діють суворіші правила. Потрібні намордник, повідок, окремий квиток і викуп усіх місць у купе або вагоні. Є й окремі обмеження. Наприклад, великих собак не перевозять у поїздах Варшава, Раваруська, Братислава, Чоп і Мукачево, Кошице. А тепер про знахідку, яка повертає нас набагато далі в часі, ніж будь-який квиток чи маршрут. В Одесі археологи дістали нові докази того, що історія міста почалася зовсім не на порожньому місці. На Приморському бульварі дослідники знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисяч років. Стіна завдовжки близько 2 метрів простежується більш як на 20 метрів. Окрім цього, археологи натрапили на артефакти часів Генуезької факторії та Османського періоду. Серед знахідок є кераміка, монети та кам'яні елементи, які допомагають точніше відновити історію цієї місцевості. Дослідники кажуть, що ці результати добре показують. Територія сучасної Одеси жила і розвивалася задовго до появи самого міста. І, схоже, попереду там ще буде не одна цікава знахідка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Парижі Мону Лізу знову назвали туристичною пасткою. Чому? Бо замість спокійного погляду на шедевр, люди часто бачать тільки натовп, а саму картину – ледь-ледь. І ще одна тема, яка викликає суперечки у фанів подорожей – легендарні місця, куди їдуть за вау-ефектом, а отримують зовсім інший досвід. Не всі знамениті туристичні локації справді виправдовують очікування. І це підтвердили одразу кілька популярних місць, які мандрівники часто згадують у відгуках із розчаруванням. Почнемо з Лувру. Саме Мону Лізу в Парижі туристи дуже часто називають місцем, яке не дає того враження, на яке всі розраховують. Полотно невелике, людей біля нього завжди багато, а зробити нормальне фото майже неможливо. У результаті замість спокійного знайомства з шедевром багато хто бачить лише чужі голови в кадрі. Схожа історія із купальнями Сечені в Будапешті. Це найбільший термальний комплекс Європи. Він працює ще з 1913 року. Але частина відвідувачів скаржиться на натовпи, неприємний запах у деяких басейнах і не надто чисті зони відпочинку. Тож популярність місця не завжди означає комфорт. До списку також потрапив лондонський M&M's World. Туристи називають його занадто яскравим, галасливим і при цьому звичайним магазином із завищеними цінами. Багато хто йде туди з очікуванням розваги, а виходить із думкою, що це просто комерційна пастка для гостей міста. Не кращі відгуки і про Білий дім у Вашингтоні. Навіть попри статус однієї з найвідоміших будівель світу, туристів часто чекає розчарування. Резиденцію президента видно здалеку, вона за огорожами, а інколи ще й частково закрита через ремонтні роботи. Тобто легенда є, а от враження – не завжди. У Кіото схожа ситуація з храмом Фусімі і Нарітайша. Він знаменитий своїми червоними воротами Торії, але на місці багатьох зустрічають величезні черги і постійний потік туристів. Через це тиша та атмосфера, за якими туди їдуть, губляться буквально за кілька хвилин. А от великий бар'єрний риф в Австралії розчаровує вже з іншої причини. Частина коралів знебарвилася через потепління води та сильне ультрафіолетове випромінювання. Тому риф уже не завжди виглядає таким барвистим, як його звикли уявляти. На Гаваях туристи також часто говорять про завищені очікування. Пляж Вайкікі в Гонолулу відомий у всьому світі, але відпочивальники скаржаться на натовпи, високу забудову, дорогі послуги і не надто простору берегову лінію. Для когось це символ курорту, а для когось – просто дуже людне місце. У Британії тим часом знову назвали найневтішніший тематичний парк. Алтон Тауерс другий рік поспіль очолює такий рейтинг. Відвідувачі найбільше нарікають на високі ціни, довгі черги та додаткові платні послуги. Іноді розваги там виходять дорожчими за саму пригоду. Ще одна пам'ятка, яка регулярно розходиться з очікуваннями – русалонька в Копенгагені. Багато туристів дивуються, що статуя значно менша, ніж здається на фото. До того ж, вона стоїть на промисловій набережній, тож романтики там менше, ніж у туристичних буклетах. І нарешті Ленс Енд у Корнволлі. Мис, який вважають найзахіднішою точкою материкової Англії, дедалі частіше критикують за надмірну комерціалізацію. Сувенірні крамниці, атракціони, бари, готель і дорогі фото біля вказівника. Усе це для багатьох уже не про природу, а про туристичний бізнес. І після всіх цих місць, де очікування явно не збіглися з реальністю, є й історія зовсім іншого настрою. На аукціоні Heritage Auctions продали один із найвідоміших реквізитів зі «Зоряних війн». Новий власник заплатив за нього 3 мільйони 750 тисяч доларів. Це світловий меч, яким Марк Геміл користувався у 5-му епізоді саги, імперія завдає удару у відповідь. Саме цим мечем Люк Скайвокер бився з Дартом Вейдером у легендарній сцені, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не дивився Star Wars. Цікаво, що до лота увійшов не музейний муляж, а справжній механізм для спецефектів, створений ще у 1979 році. Його зробили за зліпком руки актора. І цей продаж уже назвали рекордним для оригінального реквізиту зі «Зоряних війн». У попередньому рекорді теж був Вейдер, але цього разу Люк обігнав свого батька.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі українцям нагадали про документ, без якого поїздка може обернутися зайвими витратами. Розповім, де саме ця картка працює, а де вже треба шукати інший поліс. І ще одна історія для любителів дивовиж. На планеті досі є місця, куди людина або майже не діставалася, або взагалі не ступала. І деякі з них звучать як готовий сценарій для пригодницького фільму. Українцям, які подорожують країнами Євросоюзу, нагадали про важливу річ. Перед поїздкою варто мати європейську картку медичного страхування. Вона, зокрема, покриває необхідну державну медичну допомогу під час тимчасового перебування в іншій країні ЄС. Йдеться не лише про раптову травму. Картка також діє у разі загострення хронічних хвороб або коли допомогу не можна відкласти до повернення додому. Але є нюанси. Картка не покриває лікування в приватних клініках, медичну евакуацію, пошуково-рятувальні роботи, втрату багажу чи скасування подорожі. Також за окремі послуги, як-от місцеві доплати, часто доведеться платити самостійно. Є іще одне важливе обмеження. Для українців ця картка не діє в Данії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії. Тож перед поїздкою туди краще окремо уточнити умови у своїй страховій компанії або оформити комерційний поліс. На Приморському бульварі в Одесі археологи знову дісталися шарів, які добре переплітають різні епохи. Цього разу вони знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисяч років. Стіна завтовшки приблизно 2 метри, простежується більш ніж на 20 метрів. Фахівці кажуть, що знахідка допоможе точніше окреслити межі античного поселення гавань Істріан. Окрім цього, на розкопках виявили артефакти 14 століття, пов'язані з генуезькою факторією Дженес. Це кераміка з Криму та Трабзона, а також монети. Є й сліди османського періоду. Вони можуть бути пов'язані з Хаджибейським замком. Археологи кажуть, що нові дані ще раз спростовують міф про те, ніби Одесу колись заснували на порожньому місці. А вже якщо дивитися не на землю, а на мапу світу, то там і досі є чимало білих плям. Саме до таких місць належать регіони, де люди або бували вкрай рідко, або й зовсім не ступали. Наприклад, у Західній Антарктиді є земля Мері Берд. Це величезна територія, майже недоторкана дика природа. І вона досі залишається однією з найменш освоєних на планеті. Майже недосліджений і північний лісовий комплекс у М'янмі. Там густі ліси простягаються гірською місцевістю, а доступ до них роками був обмежений. Серед непідкорених вершин вирізняється Гангхар Пуенсум у Бутані. Її вважають найвищою недосяжною горою у світі. А в Непалі є Мача Пучари, куди також не ступала людина через її священний статус. Є й місця, куди не йдуть не через віру, а через ризик. Це, наприклад, Суммарі на кордоні Пакистану та Китаю, або масив східний Ньєнчен-Тангла в Тибеті, де з сотень вершин підкорили лише кілька. Недослідженість ховається і в океані. Хребет Гакеля в Північному льодовитому океані майже весь час закритий кригою, тож навіть у наш час там побували лише одиниці. А ще є синоти Юкатану в Мексиці. Це затоплені печери, де, за оцінками, досі лишаються сотні кілометрів невідомих ходів. І коли здається, що земля вже давно вся на карті, вона нагадує про інше. У середині гір, під льодом, у лісах і під водою ще й досі можуть чекати місця, яких людина ніколи не бачила.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Карибський острів, де відпочинок не зіпсує ані злочинність, ані урагани. Розповім, чому Арубу назвали найспокійнішим курортом світу. І ще одна історія, яка вас точно здивує. Дженніфер Лопес уже давно носить українське. І на сцені, і в кіно. Арубу назвали найбезпечнішим курортом у світі. І це не просто гарний заголовок для відпустки. Острів отримав майже максимальну оцінку в оновленому індексі безпеки мандрівників – 98 зі 100. Аруба ще й вдало розташована. Вона лежить далеко на півдні Карибського регіону, тож майже не потрапляє під удар сильних штормів і ураганів. Американський Держдеп також дав острову найвищий рівень безпеки. Це Level 1. Тобто радять лише звичайну обережність. На острові постійно патрулює поліція. Вона стежить за курортами, набережними, пляжами та торговими центрами. Тому ввечері тут можна спокійно гуляти біля моря або повертатися з ресторану без зайвого напруження. Для відпочинку на Арубі найчастіше обирають дві зони. Перша – знаменитий Eagle Beach із білим піском і деревами Фофоті. Друга – Palm Beach, де зосереджене готельне життя. Palm Beach має дуже спокійну воду. Вона майже схожа на величезний природний басейн. Уздовж берега ще й тягнеться зручна набережна з готелями, барами та водними розвагами. А якщо хочеться дикішого пейзажу, то варто поїхати на північ острова. Там уже скелі, кактуси і сильні океанські хвилі. Особливою місциною там є бухта Трес-Трапі або Три Сходинки. У воду там спускаються просто кам'яними сходами. А ще можна поплавати поруч із морськими черепахами. І наостанок ще одна маленька туристична знахідка. Неподалік від Палм-Біч працює ферма метеликів. Туди можна зайти під час відпочинку і повертатися ще кілька разів за той самий квиток. Зручно, красиво і дуже по-карибськи. Із моря до сцени. А там українські бренди вже давно тримають свій стиль поруч із Дженніфер Лопес. Співачка не раз з'являлася в речах від українських дизайнерів. І, чесно кажучи, список уже вийшов чималий. Один із її фаворитів – бренд Анни Осмехіної, відомий своїм ефектом другої шкіри та татуювальними принтами. Саме в такому образі Лопес виходила і на концерт Девіда Гетти у Франції, і на фестиваль у Лос-Анджелесі. Ще один бренд – Фролов. Він відомий корсет. Сетами, прозорими тканинами та фірмовими серцями у крої. Саме в білій сукні цього бренду Дженніфер Лопес з'явилася в трейлері свого фільму-мюзиклу «This is me, now, a love story». Також у її гардеробі був «Левер Кутюр». Для проморолика до пісні «This time around» стилісти обрали для співачки ефектну білу сукню з фатину. А бренд «Анна Октобер Лопес» носила вже в більш повсякденному форматі. На рекламних заходах у Нью-Йорку вона з'явилася в ніжно-рожевій сатиновій спідниці з розрізом і м'якому кардигані. Є в цьому списку і Santa Brands. Для однієї з подій Дженніфер Лопес обрала напівпрозору сукню-сітку зі стразами та туфлі з пір'ям. Тобто українська мода в неї вже не випадковий епізод, а цілком окрема історія. І погодьтеся, приємно бачити, як наші бренди так впевнено працюють на світовій сцені. І ще одна тепла новина на завершення. На Львівщині взяли під охорону майже 30 гектарів із рідкісними первоцвітами. Там створили три нові охоронні зони для шафрану Гейфеля. Це червонокнижна рослина, яку ще називають крокусом або бриндушкою. Нові ділянки розташовані у Шептицькому районі. Загалом їхня площа – 29,31 гектара. Охоронні зони створили на землях державної власності. Ініціатором стала українська природоохоронна група. Шафран Гейфеля цвіте одним із перших навесні. Він утворює фіолетові килими і дуже важливий для перших весняних комах. Тому ці нові зони – це справді хороша новина для природи. І знаєте, завжди приємно закінчувати випуск саме так. Не про втрати, а про те, що встигають зберегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дубровник навчився боротися з натовпами туристів так, щоб і місто не задихнулося, і гості не втратили враження. Далі – історія про правила для подорожей із домашніми улюбленцями. І там, чесно кажучи, є кілька нюансів, які краще знати заздалегідь. А ще археологи в Одесі знайшли сліди дуже давньої стіни. І це вже не просто красива легенда про старе місто, а цілком конкретний доказ його багатошарової історії. Дубровник уже кілька років намагається втримати баланс між популярністю та спокоєм. Місто не відмовляється від туристів, але й не дає їм заповнювати все й одразу. Там давно зрозуміли, проблема не лише в кількості гостей, а й у тому, як саме вони приїжджають. Колись у порт одночасно заходили 5 або 6 круїзних лайнерів. Тоді центр міста буквально не міг дихати. Тепер діє ініціатива «Повага до міста». У порту можуть стояти не більш як 2 круїзні судна одночасно. Разом вони можуть привезти до 4000 пасажирів. І ще одна важлива умова. Стоянка має тривати щонайменше 8 годин. Змінили і підхід до автобусів із туристами. Їм потрібно заздалегідь бронювати час в'їзду до міста. Так у Дубровнику можуть розтягнути потік гостей протягом дня і підлаштуватися під події чи пікові години. Для тих, хто залишається довше, працює Дубровник Пас. Це і квиток у музеї, і доступ до транспорту, і спосіб підказати, коли краще йти до найпопулярніших місць. У місті навіть ставлять лічильники людей у старому місті, щоб аналізувати потоки і точніше керувати туризмом. Після цього вже не дивно, що й правила для поїздок із домашніми тваринами стали набагато чіткішими. І тут українським пасажирам теж варто бути уважними. З 22 квітня в ЄС оновили вимоги для некомерційного перевезення тварин. Для виїзду потрібні мікрочіп, щеплення від сказу, ветеринарний паспорт і аналіз на антитіла. Якщо все зробити вчасно, підготовка може зайняти зовсім не 4 місяці, а значно менше. Найдовше доводиться чекати після здачі крові на титр антитіл. Саме тому фахівці радять не пропускати щорічну вакцинацію. Якщо щеплення зробити без запізнення, повторно чекати 3 місяці вже не доведеться. Далі все залежить від розміру тварини і типу вагона. Малих тварин перевозять у переносках. Для великих собак діють суворіші правила. Потрібні намордник, повідок, окремий квиток і викуп усіх місць у купе або вагоні. Є й окремі обмеження. Наприклад, великих собак не перевозять у поїздах Варшава, Рава Руська, Братислава, Чоп і Мукачево, Кошице. А тепер про знахідку, яка повертає нас набагато далі в часі, ніж будь-який квиток чи маршрут. В Одесі археологи дістали нові докази того, що історія міста почалася зовсім не на порожньому місці. На Приморському бульварі дослідники знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2500 років. Стіна завдовжки близько 2 метрів простежується більш як на 20 метрів. Окрім цього, археологи натрапили на артефакти часів Генуезької факторії та Османського періоду. Серед знахідок є кераміка, монети та кам'яні елементи, які допомагають точніше відновити історію цієї місцевості. Дослідники кажуть, що ці результати добре показують. Територія сучасної Одеси жила і розвивалася задовго до появи самого міста. І, схоже, попереду там ще буде не одна цікава знахідка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: радіо «Ностальгія».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальгія».
2: Сьогодні у випуску. У Парижі Мону Лізу знову назвали туристичною пасткою. Чому? Бо замість спокійного погляду на шедевр, люди часто бачать тільки натовп, а саму картину – ледь-ледь. І ще одна тема, яка викликає суперечки у фанів подорожей – легендарні місця, куди їдуть за вау-ефектом, а отримують зовсім інший досвід. Не всі знамениті туристичні локації справді виправдовують очікування. І це підтвердили одразу кілька популярних місць, які мандрівники часто згадують у відгуках із розчаруванням. Почнемо з Лувру. Саме Мону Лізу в Парижі туристи дуже часто називають місцем, яке не дає того враження, на яке всі розраховують. Полотно невелике, людей біля нього завжди багато, а зробити нормальне фото майже неможливо. У результаті замість спокійного знайомства з шедевром багато хто бачить лише чужі голови в кадрі. Схожа історія із купальнями Сечені в Будапешті. Це найбільший термальний комплекс Європи. Він працює ще з 1913 року. Але частина відвідувачів скаржиться на натовпи, неприємний запах у деяких басейнах і не надто чисті зони відпочинку. Тож популярність місця не завжди означає комфорт. До списку також потрапив лондонський M&M's World. Туристи називають його занадто яскравим, галасливим і при цьому звичайним магазином із завищеними цінами. Багато хто йде туди з очікуванням розваги, а виходить із думкою, що це просто комерційна пастка для гостей міста. Не кращі відгуки і про Білий дім у Вашингтоні. Навіть попри статус однієї з найвідоміших будівель світу, туристів часто чекає розчарування. Резиденцію президента видно здалеку, вона за огорожами, а інколи ще й частково закрита через ремонтні роботи. Тобто легенда є, а от враження не завжди. У Кіото схожа ситуація з храмом Фусімі і Нарітайша. Він знаменитий своїми червоними воротами Торії, але на місці багатьох зустрічають величезні черги і постійний потік туристів. Через це тиша та атмосфера, за якими туди їдуть, губляться буквально за кілька хвилин. А от великий бар'єрний риф в Австралії розчаровує вже з іншої причини. Частина коралів знебарвилася через потепління води та сильне ультрафіолетове випромінювання. Тому риф уже не завжди виглядає таким барвистим, як його звикли уявляти. На Гаваях туристи також часто говорять про завищені очікування. Пляж Вайкікі в Гонолулу відомий у всьому світі, але відпочивальники скаржаться на натовпи, високу забудову, дорогі послуги і не надто простору берегову лінію. Для когось це символ курорту, а для когось – просто дуже людне місце. У Британії тим часом знову назвали найневтішніший тематичний парк. Alton Towers другий рік поспіль очолює такий рейтинг. Відвідувачі найбільше нарікають на високі ціни, довгі черги та додаткові платні послуги. Іноді розваги там виходять дорожчими за саму пригоду. Ще одна пам'ятка, яка регулярно розходиться з очікуваннями – русалонька в Копенгагені. Багато туристів дивуються, що статуя значно менша, ніж здається на фото. До того ж, вона стоїть на промисловій набережній, тож романтики там менше, ніж у туристичних буклетах. І нарешті Ленс Енд у Корнволлі. Мис, який вважають найзахіднішою точкою материкової Англії, дедалі частіше критикують за надмірну комерціалізацію. Сувенірні крамниці, атракціони, бари, готель і дорогі фото біля вказівника – усе це для багатьох уже не про природу, а про туристичний бізнес. І після всіх цих місць, де очікування явно не збіглися з реальністю, є й історія зовсім іншого настрою. На аукціоні Heritage Auctions продали один із найвідоміших реквізитів зі «Зоряних війн». Новий власник заплатив за нього 3 750 000 доларів. Це світловий меч, яким Марк Гемміл користувався у 5-му епізоді саги «Імперія завдає удару у відповідь». Саме цим мечем Люк Скайвокер бився з Дартом Вейдером у легендарній сцені, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не дивився Star Wars. Цікаво, що до лота увійшов не музейний муляж, а справжній механізм для спецефектів, створений ще у 1979 році. Його зробили за зліпком руки актора. І цей продаж уже назвали рекордним для оригінального реквізиту зі «Зоряних війн». У попередньому рекорді теж був Вейдер, але цього разу Люк обігнав свого батька.
0: зі смаком на радіо «Ностальжія».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Настежі.